0: ايوه يا مناش وزي يا ريرو من هوي انا ام بين تي لانسي بولو يونان شو ريا ها ومن هو متوني مارا ونو نوري كان يا موري بنتنا هوي ودي روي و ما سيما وانهم يا بابا اكلا بابا هو بويل هوي من كان تامور بابا من هو متو amore kanyo nkalo gelate mna vanela mna lela na miru kupai sova ravate vale vanka haya mara kanira sai ha na maya moso ko ai panya musur kushti kini we karo holela ni sana va vale masiko su kati olo vanto nirhe ke sai amore ka amore wanyo pola wao haka si nsheri shenwe mukumene na mwa kitaka lela ka ana lela ye abu ai mukumene yi wanu mwa kitaka lela ka mwa Masuenle, ah neva, awa kirem puwa mano, mikaya miremane. Nave amara ya aye ya sin labula kan suela kabo mutun suela mukwa on labula wi labulela babo penta na kiwabo. Penta na kanapa na kanyo pola na muniwa yupane ya ne sezora ya vosi isu mwile ne jornal na antena nasional pake uitora ni minuto mloko ni kala hukuma nila to muradi umanya
1: Radio Moçambique hoje sempre projetando Moçambique